Sen radio panika fikala de clip mbote mbote mingi bandeko balandi mbote na bino nyonso sika bozwani mbote na boyo bazikongo lipaku ya kolanda biso omokolo mwalelo moyi eko takata bongo okati ya mboka Bruxelles mwa pietika tozali na esengo ya koyebisa bino te aktivite ezali moto azanga te ba moyo oyo esengaka mimo ya libanda oyokimo nyango te otuni nano papa Mike akoyebisa yo makambo nini ekoleka okati ya mokili lelo toala lisolo ya kitoko ya kobetela bino bandeko papa Lazare Mbulu ozali mama Dodine Boko ozali lisolo eza ya kitoko ya kitoko ya kitoko lelo soko tovandi biso banso tolobi tozwa nano mwa patience moke bongo nsima toyoki bongo mama Cécile mama Cécile aza na lisolo ya kobetela biso ya malonga biso moko nano bamondialiste oye bamondialiste oye Yoane Wisa oye mama esengo ya boye tosimbisi nanio Mungu we esengo ya boye tosimbisi nani osali biso mowa mwana oyo monyango bisengo ezalaka kasi nayebi te soko bisengo oyo toyokaki na sio mobimba mokolo ya misato ewuti koleka ndenge bamondialiste bapesi biso esengo nayebi te soko tokodekrire yango ndenge nini esengo eza kaka esengo bana oyo babeti bale lokwa te wo masoako la justice de dieu yana papa René Mutu esaki yo ndenge nini papa Lazare Mbulu esaki yo ndenge nini mama Dodine Boko esaki yo ndenge nini naye te yo mayila o ntango mwana oyo yowani mobatisi ntango asali biso mowa monyango nzoto esali kirikirikirikirikirikirikirikiri bato mosu bakotala televizio ya kobatama kasi bamondialiste balobi oyebi kotambola na vie na mwa objectif bandeko ya kesengo ma copine de moi meme mama sp kotambola na objectif na vie ezaka mwa elengi yo otali moto David akia kobunda na kolia teme alobi na kolonga balobi fo oze esengeli to oze mwana oyo akobanga ta teke Cristiano Ronaldinho donk bayoki ata somo te mpe basilisi ye carriere yo soko oki lisolo ya mwana mobale oyo ndenge ezobetama lokwa te moto aza ya suka te ya pasi meza esengo mpona biso omoni kupu wana biso ozwi yango na modele na biso topusa na o totelema o toavance o toretule o tosova toavance mama Dodine pesanga me na kitoko pesanga me na bien donk kufutu wana ndenge elekaki mokolo wana mpona biso tosogani po David abundi na Goliate mpe alombi ye boyete mama espe mulanga tindelanga me na kitoko ko bisengo na biso ezosila te bisengo na biso ezosila te tozwi esengo ya monene lelo tozwi esengo ya kitoko mokolo ya lelo esengo wana boyokaki nayebi te kongola aza moto alalaka te soko lisolo ezali akendaka nango ti nati lisolo ezalaki tozongeli bapepo na biso tozongeli bapepo na biso lelo tolingi bongo tosolola na mama Cécile Serao mama Cécile Serao ye azobetela biso lisolo ya Air Congo ezongi na Congo ekopumbwa na kati ya mboka Bruxelles mpe na batalo moko ya bana mboka
Eh, kuna toko solola na ba. Bomunde no toko tene malembe, malembe. Tozo kende malembe, malembe, te toko koma. Eh, bayambangu baleka. Bayambangu baleka. Zero toza kine singo penja. Nakanichi na hotel Linton, zareke awa nakata mboka Bruxelles. Radio Panique Afrique à l'indéclic, Azala qui représentait le pour Yabino Manini. Et si qu'on y a Azwa qui maloba, Yako Solorana, Maman, Cécile, Terao, a perfectué les mécanismes. Bah, Talisi, Ndenge, Pepe, on a Bissot et Zouz. Yohan me batifi, a batifi Bissot, na Coupe du Monde. Congo, Pena Bolingonaye, a tali a dit à Bano, Malé, Malé, mais pas pour Mbouana, non, ok. C'est vrai, partenariat, Ezali, na bandeko ya Ethiopian Airlines metoko sana te eza masulo na biso papa loma tinde la biso na loembe moko ya kitoko veut dire chitoka papa sepela na ndenge ya coupe du monde et tout sepela na ndenge ya toko pumbwa bon toko tinde la biso loko ango timote la biso interview tozwa ki bongo na mama na biso Cécile. Maman, Otama Congolo Kansai. C'est-à-dire, Otama Congolo Yoka, eh ben, Sai. Pour, la ministre, on dit, Ako Pambol, a dit, tous à la ba, et là, on a rien à ramener, pas mondialiste, ma vie. Tous à moi, après, on a dit, eh, malin, de Kabongo. Eh, Kabongo. Ha, ha, ha. Eh, ouais. Ah, papa, l'homme, c'est là, le Congo.